0: Vid halda fram vi að senda brot og morgun sendingunum að bylgi langt sem hefa verið gjögn vikina.
1: Nú kemur en sending úr sjáninu.

Velkommen til tónleikasendingina, hann hei Sami Erdja. Eg heiti Elma Haberg. Og í dag færi eg lesa eina søvi sanchen, ta ein lítil drongur var. Vi færa eisini at høyra eit lukandi orð og góan andalegan tónleik. Vi byrja sendingina við at høyra sangkóra og Ebenezer syngja Kanans land við Suðabrot.

Velkommen til þessa tónleikasendingina við Blandaðan tónleik. Verstir eru Oddbjörg Pólsen og Anna Høygård. Vi fer að byrja við að høyra Lindu Randl og Teja Geitar við I'm Free.

Já, við fer að bjóða þeirna vera hjartalega velkomin til morgunsending hér á Lindinni, ég hann Lutsven tekur að verstur og við komum að hafa annan tóim allar knapt hjá og þjá som við hefum á skrónni við það verður ett prát það verður sinni sætna mann hóða tóim allar svo og það verður já, neka som við hefum að gjörst fyrr okkur kallar það fyrir en svona aktuell et aktuellt brot þegar fóðum við það svo tjökkur þegar fyrir að út að arsta sig þegar verður svo svimin absolutt sen som kemur fram í enn fyrir men ég við hú að lesa ett år ur Efesus brevnum kapitel 4 fyrir hendan dag men tid av ikkje så leis last om Kristus Så satt som tida var hårst om han, og upplært og i honom, så leis som sannleggi og Jesus. Et tid, vi vujade et bore tikkara av vår, skulle leggja av i det gamla menneska, som veru spilt vid darande liston. Enter nu just, og i anta sinnestikkara, og leta tikkun ui hitt nudja menneska, som skapt et gode, og i rattvise, og heila laga sannleggans. Leggi þau av lignina og tala sannlega hver við næsta svo inn. Vi tega at vi eru hvers annars límur. Vera þitt ill, svo sindi ekki. Lett ekki sóluna seti við rægit ykkar af djöfis djöflunum rjóm. Þannig stóli hefur, stjál ekki langur, men arbeid heldur og djöri við hóndum svo innan þegar hann gott er, svo hann kan hefa nekka að djöfa tói som tröndjur. Angin og lykli tala komi tikkar á munni, nei, slug som gó til uppbygging som nú törvar, så tei som høyra kunne få næje vi henne.